kukondaga uganja wawo ni yakwibanda kukondaga atire wale watu banaga mungolo sandi mukuti bazi mene wala kuti pakutina zvimene atakuvana zvimene vangu mputo wale mara gambo kana njimba panga vaga uganja umale sano iweje kunyenjera kwa peko munyenjera leje gangu ne kare kuti ne